না, অস্তি বারখানা কি মনে লাগ ফের বিজুলি কা পথ জলে সা। এই কানছি দাদা পথল গাড়ি বিজুলি কা পথ মেরা আইসা। দিদি ছিঙ্কো অসিন কিনে কসরী সাপ হু রামো অরিজিনাল বিজুলিকা সামান কিন্নু পড়ি তো যা পায়ে টেং বাট ল্যাউা এসে ডুপ্লিকা হচ্ছে তো অরিজিনাল বিজুলিকা সামান কিন্ন তো ও সল্লিক বর্ষা ইলেকট্রোনিক্স মানু পর্ কি তাই ঘর তথা অফিস বিজুলি রামো কোয়ালিটি সামান খোঁজতে হুন্স এদি কোয়ালিটি ইলেকট্রোনিক সামান লিন চাহান সোলু দুৎকুণ্ড নগরপালিকা পাঁচ সল্লিনীমা রহেক বর্ষা ইলেকট্রোনিক্স এন্ড সার্ভিস সেন্টার সম্পর্ক রাখুন। यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजली का संपूर्ण सामान सर्विस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिंग को तार अर्थिंग रड अर्थिंग केमिकल उपलब्ध छ। साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी साउंड सिस्टम कंप्यूटर लैपटप हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्टान में पड़े जले का संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर एसी पाउनका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर अजय पन्छियार सम्पर्क नम्बर 9809909094 र 9833668418। वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुत्कुण्ड नगरपालिका पाँच सल्लेरी सोलुखुम्बु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र।